0: rozhlasových rozprávok.
1: Pozývame vás na 14. ročník festivalu rozhlasových rozprávok.
2: Zázračný oriešok.
3: Čaká vás to najlepšie z rozhlasovej tvorby pre deti.
1: Rozhovory s tvorcami a ilustrátormi.
4: Ale aj tvorivé dielne,
5: výstavy
6: a koncerty.
3: Tešíme sa na vás od 16. do 19. júna.
0: V Liešťanoch.
1: Podrobný program festivalu nájdete na radioregina.sk.
6: Rádio Regina.
7: Ja mám najradšej, a to si neodpustím nikdy, nedeľu večer o 10:00 Genius Loci, to je moje. A tá hudba Svetozára Stračinu je pre mňa niečo geniálne.
8: Som v podstate stále na nohách, v auti jazdíme hore dole po celom Slovensku, takže je veľmi dobre si vypočuť rádio, kde nie sú stále dookola tie isté pesničky, nie sú nie reklamy, ale kde počuť aj príjemné hovorené slovo, kde si človek užíva to rádio.
6: Rádio Regina. Radosť počúvať.
9: V nasledujúcich minútach pokračujeme v Rádiu Regina národnostno-etnickým vysielaním.
10: Rádio Patria.
11: Добрий вечір, дорогі слухачі та слухачки. На Радіо Патрія розпочинається інформаційно-публіцистична передача про життя української громади у Словаччині «Радіо Новини». Біля мікрофона вас вітає редакторка Наталія Андрусенко. У цьому випуску розповімо про таке. Українсько-словацька білінгвальна школа у Братиславі може почати свою роботу у навчальному році 2027-2028. У Пряшеві пройде ярмарок благодійних організацій з нагоди Дня міста, а також акція в пам'ять про українських дітей, загиблих внаслідок агресії Росії. Збірна України з мініфутболу вийшла у чвертьфінал Чемпіонату Європи у Братиславі, де сьогодні ввечері зіграє в 1/4 зі збірною Грузії. Такі теми сьогоднішніх радіоновин. Розпочинаємо вістями. Проєкт будівництва чотирисмугової дороги та трамвайної лінії до аеропорту Кошиць, який мала реалізувати держава, залишається під питанням. У минулому план був зупинений через суперечку щодо власності на землю. Наразі ж на нього не вистачає грошей у рамках консолідації. Це підтвердила міністерка економіки Деніса Сакова. Водночас вона пообіцяла докласти максимум зусиль для пошуку фінансування. Нагадаємо, що підготовку до будівництва чотирисмугової дороги та трамвайної лінії до аеропорту Кошиць та місцевого промислового парку оголосили ще у 2018 році. Тодішній міністр економіки Петр Жига заявив, що уряд вже виділив кошти у розмірі близько 24 мільйонів євро на цю інфраструктуру. Проєкт покращення інфраструктури у промисловому парку Кошиці-Переш передбачав будівництво дороги з надрівневим підключенням до швидкісної дороги Р2 на ділянці Переш, а вздовж неї проходила б одноколійна трамвайна лінія. Це мало полегшити транспортування працівників до промислового парку та пасажирів до аеропорту. Однак того ж року процес був зупинений позовом, у якому позивач вимагав повернення частини землі, куди мала вести дорога. Кошицький районний та краєвий суди протягом багатьох років відхиляли позов. Справа дійшла до Верховного суду Словацької Республіки у 2024 році. Судове провадження у цій справі було остаточно завершено минулого року. Таким чином, рішення суду першої інстанції про закриття позову є остаточним. Депутати ухвалили зміни

0: До закону про дорожній рух, які мають вступити у дію з вересня цього року. Серед іншого, зміни зобов'язують водіїв бути уважнішими на пішохідних переходах, а пішоходи не можуть користуватися мобільними телефонами під час переходу вулиці. Тепер водій повинен пропускати не лише пішоходів, які зайшли на перехід, але й тих, хто збирається на нього зайти. З іншого боку, пішоходи не повинні раптово заходити на перехід, користуватися телефонами чи іншими пристроями, а також зобов'язані враховувати швидкість та відстань до зустрічних транспортних засобів, а також дорожню ситуацію. Поправка від Міністерства внутрішніх справ спочатку також передбачала суворіші санкції за перевищення обмеження швидкості у селах та містах, аж до позбавлення водійських прав. Однак депутати виключили цю норму та лише трохи збільшили штрафи. Після критики з боку частини депутатів також було виключено положення про те, що муніципалітети можуть вимірювати швидкість та збирати доходи від штрафів. Інші зміни стосуються також електросамокатів. Від вересня вони будуть зобов'язані рухатися по правій стороні велосипедної доріжки або по правому краю дороги і не повинні створювати небезпеку для велосипедистів чи пішоходів. Закон визначатиме їх як невеликий електромобіль з максимальною швидкістю до 25 км на годину. У пішохідній зоні транспортні засоби з дозволом матимуть максимальну дозволену швидкість 10 км на годину замість 20. У Кошицях сьогодні прийшла прес-конференція з нагоди майбутнього відкриття 32-го щорічного кінофестивалю «Art Film Fest». Цьогоріч він пройде з 19 по 25 червня. На різних локаціях буде показано понад 120 фільмів, які представлені як у конкурсній, так і позаконкурсній програмі. Серед них будуть і три документальні фільми українського виробництва. Короткометражна стрічка режисера Кирила Земляного «Недоступні» бере участь у конкурсі короткого метру. Фільм розповідає про хлопця, який після початку повномасштабної війни евакуювався зі сходу на захід України, але втративши зв'язок зі своїми рідними на окупованих територіях, вирішує будь-що знайти свою родину. Ще один короткометражний фільм «Піаніно Прип'яті» спільного чесько-українського виробництва, присвячений темі Чорнобильської трагедії. Український композитор Володимир Савін відтворює у фільмі звучання 20 покинутих і розстроєних піаніно, які були знайдені у покинутих будівлях Чорнобильської зони відчуження. І третій фільм «Тиха повінь» виробництва 2025 року розповідає про закриту релігійну громаду, яка живе ізольованим життям на березі Дністра. Серед іншого, члени громади сповідують пацифізм. Але з початком повномасштабної агресії Росії проти України вони починають порушувати власні правила, збирають гуманітарну допомогу та їжу для військових і цивільних на лінії фронту та поступово налагоджують зв'язок із зовнішнім світом. Українсько-словацька білінгвальна школа у Братиславі може почати свою роботу у навчальному році 2027-2028. Про це під час робочої поїздки до Кошиць наприкінці травня повідомив надзвичайний та повноважний посол України у Словаччині Мирослав Кастран. Принципова домовленість щодо відкриття такого навчального закладу була досягнута головами урядів двох країн під час спільного засідання у Кошицях в жовтні минулого року. Які питання нині вирішуються в рамках реалізації цього проєкту, розповів Мирослав Кастран в ексклюзивному інтерв'ю нашій редакції.
1: Домовленість була досягнута прем'єр-міністрами двох країн про створення саме в Братиславі української двомовної школи. На сьогоднішній день є домовленість, що це буде українсько-англійська гімназія, білінгвальна гімназія зі словацьким компонентом. Вона буде створена безпосередньо в столиці в Словаччині, в Братиславі, як нова школа. Тобто не на базі якоїсь іншої школи, а саме як повноцінна нова школа. Певне ускладнення у нас виникло на етапі, коли словацька сторона, що в принципі теж абсолютно природньо, логічно попросила на принципі взаємності відкрити школу в Україні, словацьку. Спочатку ми пропонували варіант Ужгороду, де в нас, в принципі, в Закарпатті, мабуть, єдиний регіон, де проживає компактно словацька національна меншина, що було б доречно для цього. Ми пропонували зробити цю школу, чи посилити, скажімо, в нас є школа в Ужгороді, яка називається умовно словацькою, да, школа номер 4. Ми хотіли посилити її додатковими якимись предметами, саме з вивченням словацької мови. Але потім наші словацькі партнери все ж таки попросили нас знайти можливості відкриття такої словацької школи або в Києві, в столиці, ну, тобто, щоб дзеркально воно було в столицях, або принаймні у Львові. І тут, от, скажу відверто, якраз і виникла проблема, яка нам трошки весь цей процес відтягнула. Проблема виникла в тому, що складно знайти там школу, яка би в Україні, в Києві, я зараз говорю, яка би погодилася навіть просто завести до себе словацький компонент, саме через те, що просто немає представників словацької національної меншини ані в Києві, ані майже у Львові. Але, в принципі, знайшлася гімназія, здається, в Ірпіні, це неподалік від Києва, які сказали, що вони готові попробувати запровадити в себе класи, словацькі класи з вивченням словацької мови. Ось, і на даному етапі ми завершуємо вже узгодження двосторонньої угоди, тому що ця і школа в Братиславі, і школа в Україні, вони мають бути створені відповідно до домовленості, письмової домовленості, угоди між Міністерством освіти і науки України і Міністерством школства Словаччини. Ця угода вже майже, скажімо так, фіналізована, її проєкт. Якщо нам вдасться до кінця червня провести черговий раунд міжурядових консультацій, то я розраховую, що цю угоду ми зможемо підписати. На жаль, це не дасть нам можливість вже з вересня місяця розпочати умовно навчання, тому що вже навіть в Словаччині завершився оцей процес подання батьками заяв на реєстрацію в тій чи іншій школі. Відповідно, ми вже в цьому році, очевидно, не встигнемо це зробити, але цілимося на наступний навчальний рік, можна так сказати, 27, це вже буде 28. І я впевнений в тому, що саме в наступному році така білінгвальна українсько-англійська гімназія в нас в Братиславі запрацює.
0: Більше про двосторонню співпрацю між Україною та Словаччиною, реалізацію спільних проєктів на прикордонні та плани у роботі відновленого Генерального консульства України у Пряшеві слухайте цієї суботи 6 червня о 20 годині 30 хвилин у програмі «Мости» на Радіо Патрія. У Пряшеві цього тижня святкують День міста. Заходи з нагоди свята пройдуть з 3 по 7 червня у різних частинах міста. Серед них будуть громадські, культурні та благодійні акції. Однією з них стане ярмарок благодійних організацій, який відбудеться 3 та 4 червня. У ньому візьмуть участь і волонтерські організації, які з початку повномасштабної агресії Росії займаються допомогою Україні. Серед них волонтерський центр сплетіння Прящів та благодійна організація «Прешов помага», говорить координаторка центру сплетіння Прящів Марина Кузнєцова.
2: В рамках святкування Дня Прешова 3 і 4 числа на вулиці Флоріанській вперше започатковується традиція вулиці Добра. Це ініціатива міста Прешова і мера міста підсвітити, показати прешовчанам і гостям міста, як багато добровольницьких організацій неприбуткових є в цьому місті, як багато робиться хороших справ, і щоб ми могли себе презентувати, показати, чим ми займаємось, залучити до себе бажаючих, познайомитись між собою. Ми не могли втратити таку нагоду. Нам дуже приємно, що нас також запросили. І ми будемо там в співпраці з «Прешов помага», також добровольницька організація, яка дуже допомагає Україні. Вони їздять дуже часто одразу після обстрілів, допомагають з гуманітарною допомогою, відвозять генератори, такі дуже небайдужі до України. І ми щасливі з ними разом бути на цій ярмарці. Будемо представлені там все третє чи число з 10 ранку по 19 вечора. І також у нас ще буде віконце в четвер, 4 числа з 14 по 19 також ми будемо на цьому ярмарку. Цього не повністю два дні, бо дуже багато бажаючих прийняти участь. Вуличка Добра хоч і велика, але всіх не вміщає, тому трошки ми так не всі два дні будемо.
0: Прешов взагалі таке місто, де досить багато цих благодійних організацій дійсно, і навіть вручалася премія міста для тих, хто займається благодійною діяльністю. Як взагалі от функціонують, співпрацюють із містом, з містянами, між собою ці благодійні організації в Прешові, і, зокрема, ви, сплетіння і Прешов помага?
2: Ми, сплетіння, досить невеликі наразі, ми тільки набираємо обертів і видимості, але є таке стійке відчуття, що місто дуже допомагає організаціям, хто займається подібною діяльністю неприбутковою. Вони дуже підтримують ініціативи, завжди надають дають можливість себе десь показати, про себе розповісти. Досить багато є міжорганізаційних таких зустрічей для такого нетворкінгу, для знайомства між собою, як ми можемо і між собою також співпрацювати, робити спільні проекти. Також це ярмарки для нас нагода познайомитись з новими організаціями, з ким ми ще не співпрацювали. Є таке відчуття, що місто дуже цінує і докладає зусиль, щоб добровольники тут могли розвиватись і щоб більше добрих справ творилось в цьому місці і в Словаччині, зокрема. І, наприклад, коли звертаєшся в мерію за дозволом провести ту чи іншу акцію, вони завжди відкриті і підтримують, тому досить приємно тут бачити таку підтримку, і це відчутно.
0: І я знаю, що також 4 червня планується пам'ятна акція. Розкажіть, будь ласка, що це буде, про що це буде і де це буде відбуватися, в який час?
2: 4 червня Україна і ми також вшановуємо пам'ять українських дітей, яких забрала у нашої нації, держави війна Росії проти України. Акція буде називатись «705 обірваних мрій». Ми робимо таку інсталяцію з білих стрічок, їх буде 705. Це зараз офіційна цифра від Генеральної прокуратури про кількість жертв саме дитячих в цій агресії Росії проти України. Ми хочемо, щоб це було видно, як це багато, що це не просто цифра. Також ми висвітлимо 705 мрій дитячих, і будуть дзвоники як символ голосів, які більше не прозвучать. Для нас це щемлива, важлива і гірка дата, яка дає нам змогу нагадати, що це не просто цифри, що за кожною цифрою дитяча мрія, дитяче життя, дитячі захоплення, доля, яка могла би скластись. Величезне горе кожної родини, але не тільки родини, а й всієї нації, бо ми втратили майбутнє, ми втратили своїх важливих громадян, які могли будувати нашу і розбудовувати нашу державу. Тому для нас важливо нагадати про те, що війна не просто цифри, що це жертви цивільного населення і, на непревеликий жаль, дитячі жертви також.
0: Коли, де буде ця акція проходити? Розкажіть, будь ласка, щоб люди могли приєднатися.
2: Це відбудеться 4 червня, 17 години до 18. Ми, на жаль, не впевнені в погодних умовах, тому це буде точно в центрі міста, в районі Новому, або на площі, або в Українському домі. Ми про це трошки пізніше повідомимо, коли будемо вже бачити точний прогноз. Хотілося зробити це на вулиці, а якщо вже не буде такої змоги, то будемо змушені переміститись в приміщення, бо захід не передбачає опадів, на жаль. Тому захід точно відбудеться. Ми чекаємо в якості гостя і залученого до акції єпископа Євангелійської церкви Петра Мігоша. Тому акція відбудеться. Єдине, що ми трошки пізніше уточнимо, де саме. Дуже прошу вас долучитись, прийти і по можливості взяти з собою м'яку іграшку або білу квітку, як пам'ять про дитину. І всі іграшки ми потім передамо дітям і сімей переселенців Запорізької, Ніжинської і Харківської областей.
0: У Братиславі з 27 травня до 4 червня проходить чемпіонат Європи з міні-футболу. Збірна України, посівши перше місце у групі, вийшла до плей-офф та в 1/8 фіналу виграла у матчі з командою Португалії. Сьогодні ввечері відбудеться гра у чвертьфіналі зі збірною Грузії. Про те, як українська команда готувалася до чемпіонату та як пройшла перший етап змагань, нам розповів менеджер команди та один із гравців Станіслав Гнатковський.
3: Збірна готується вже більш як півроку, я думаю, 7 місяців, оскільки ми почали перші збори в листопаді в Пухові, в Словаччині. Тоді ми збирали 25 футболістів, які мали би потрапити до збірної разом з тренером. Тобто приїжджав і тренер з України, і тренер, якого назначили минулого року тренером збірної України з міні-футболу. І головним тренером на той час був Руслан Зарубін. За 25 чоловік відбиралося 17, які мали би потрапити в заявку. І одразу ж проводилися матчі, товариські матчі проти збірної Словаччини, проти збірної Чехії. Це були перші збори у листопаді в Пухові, і згодом були наступні також в Пухові, починаючи з січня. Кожного місяця ми збирали, добирали гравців, відбирали. На той час це був до березня. Це був Руслан Зарубін після провальної ігри в Берно. Зарубіна змінили на Олександра Бондара, дуже відомого футзаліста з України. Він відібрав ще інших додаткових гравців, з ним проводилися збори в Румунії, і, в принципі, перед самим Євро були шестиденні збори, де також точно відбирався повний склад футболістів, оскільки їх мало бути тільки 17. І вже на основі цього він прийняв рішення, і з цих зборів приїхали рівно ті гравці, які зараз приймають участь.
0: Розкажіть, будь ласка, про ці матчі, які були минулого тижня у групі, як вони пройшли для нашої збірної?
3: Почнемо з матчу проти Бельгії. Для нас це був невідомий суперник, оскільки вони ніде не приймали участь в ніяких зборах, ніяких національних іграх, які проводилися до чемпіонату Євро. Тому ми не знали, що це за міні-футбольна команда, наскільки вона сильна, яким складом вона грає, по якій схемі. Тим не менш, тренер підготував тактику, стратегію, і в першому таймі нам вийшло забити 4 голи. Я вважаю, що цей результат і в загальному результат, який є зараз у збірної, це його рук справа, тренера, оскільки він відібрав додатково перед самим Євро досить досвідчених футболістів, такі як Дмитро Сорокін, Дмитро Клочко, Олександр Колесников. Це гравці над 35 років, які мають неймовірно великий досвід у футзалі і у футболі. І за рахунок їхнього досвіду получилося гарно тримати оборону і гарно виходити в контратаки. До 10-ї хвилини вже було 2-0. Це був перший тайм. В другому таймі хлопці вже присіли, оскільки рахунок наш влаштовував, і ми просто грали від оборони. Другий матч суперника ми знали, це була Туреччина. Ми бачили їхні ігри в групі. Ми знали, що це буде агресивний суперник. Олександр Бондар продумав також хорошу тактику, як би ми мали працювати і саме грати проти них. Ця стратегія спрацювала, і матч закінчився з рахунком 3-2. Також на досвіді хлопці зіграли, спрацював рівень гравців. Це щодо Туреччини. І третій матч, досить важливий матч для нас, оскільки це були серби, це чемпіони з міні-футболу у 2024 році. Вони виграли Євро в Боснії і Герцеговині. Ми знали, що це сильний суперник, ми з ним зустрічалися уже на зборах, були національні ігри в Берно, і нам тоді вийшлося їх перемогти з рахунком 3-2. І ми, в принципі, знали, що це за суперник і як з ним потрібно грати, хоча настанови тренера були такі, що ми і так виходимо у плей-офф, тому ми не можемо ризикувати травмами, карточками, тому ми граємо спокійно, ми трималися в обороні добре, рахунок 1-1, він нам забезпечив перше місце, і з цього першого місця ми вийшли на третє місце в іншій групі. Що стосується матчу плей-оффу проти збірної Португалії, також на досвіді, також гарно продумана стратегія, уже на 10-й, можливо, на 8-й хвилині вже було 2-0. І зараз, і саме сьогодні, наш суперник – це Грузія, досить непогана команда. Якщо Бог дасть, тренер добре налаштує команду і стратегію, і ми їх переможемо, то ми вже собі гарантували призове місце, оскільки матчу за третє місце не буде. Тобто дві команди будуть мати третє місце. Також хотів би відмітити наших вболівальників. Я вважаю, що вболівальники зробили 50% нашого результату, оскільки я й не міг подумати, що буде така згуртованість в наших українцях. На всі матчі приходило понад 200 людей, які разом підтримували, кричали і мотивували хлопців до перемоги. Щоб ви собі розуміли, сьогодні тільки наша федерація роздала 300 квитків, тобто очікується на матчі наших вболівальників близько 500. Всі хочуть потрапити і всі хочуть прийти підтримати збірну. Тому з такою підтримкою нам точно не можна програвати. Я думаю, хлопці це розуміють, тому сьогодні буде важкий матч, але він буде приємний. Ми будемо відчувати себе як вдома.
0: Українські радіоновини з Кошиць добігають кінця, дорогі слухачі та слухачки. За увагу вам дякують звукооператор Сергій Ковач та редакторка Наталія Андрусенко. Ми прощаємося з вами і бажаємо на все добре.